0: odomga yeke lo tie na sin obo oji oji nge di ma se gigin ga lo bo amenye pepe pu be donge no monda yeke me wa bongula hu lo tie na sin apon lo nje apon lo upia apon lo gubi ase o wa ga no ne lo yiye lo pren lo tuote lo na bo sokun oji do lo ge ama fe po won won ti an mu an wu so di yu onu won gwa ga ne wa na nye don o di lo yu e don bi apolini bo ga nu ogwe agbu a won
1: Asre Chantal
0: lo mi lo bo pela sono amenye pepe pu be dogi no munne wa ngula hu lo ye lo mple lo na we sha gwe ga se lo lo ye lo do onu bi ojon se do sha di lo use po na sen lo ti na sen lo ti lo use jeji patrice di sha lo tien bo mi wo se lo nge lo gese lo munu ne ngula obo pela sono amenye pepe pu be dogi lo ti bo ngbe na sen o ti sigin yoga no mo yi o lo yiye asre omogun se lo ye na mogonji
1: o ti sigin yoga no mo yi o o so tutu blon ti yoga mo hon izayi o ehe wude na on to lobo on di bisi ma jone on na se me ju on ga nbo obo ege ohun mi juan ehun ogin obo don pepe lobo yesha e godon eyinyin ekue e godon ekue bu ogbe ni bo eye oyoku bi o pepe bo tu ohun o e ton ku ode pepe wa bobo se sa gbe epun
0: eto bi
1: gbe eton o sion ga mo hinde o empua o yoku bi o pepe na o yoku bi o ga o ti pepe o yoku bi o ga so ofin me Israël bia, Jérusalem bia, Juda bia, Nangbla, o wano, o di, Nangbla wano nason, me o di, me gyan no. Onjopo, matiti, nini blo man senti,
0: Opon boga
1: untio mampua oyoku bi pepe na
0: nini
1: esha dange bonu so be ba njopo
0: na uboga
1: na ma uboga ma ti obo megi no hun ma nye ogbo unni wa omutabia owusin odi oyoku bi ongbe ma pon o onpanje wa bo usin bo shishia ma ti ogba gan
0: ma se bi odinja
1: wa so bo wu se bo ton un puo gbe bo gugun oyoku bi esha ma se un te ole ma mundin un duge onran odo bo ti oga gado esha yesha odi odo nu tin egin bo mi di Israel poor. Oh, gain, oh, you could be a guy, bo Bomi di lo, Bomi di Jidal ni gebio. On poa, oh, ye ladre. Na, nani, on flahon. On poa, anomare. Na, oh, on chua dudu. Melo geo. Yekin, ye me wale.
0: Nse. Tiyan, mwa uswa di yu anwana ne. Boga, lo yu astre, o gosilolo yu. Lobo nun amenye pepe yu anwana mbo gonjo.

0: anu kanzo funlo obishi e magbe enyali anana ne shwe ne samba enda ke akozi atin baba abie odomega se hanse oze sa se han ya kan ki amu yele ale ka baba kwela ale ke le jan e ke ye jan tan e ke shuni fan anpe jesus kri oze sa han ze ole yi oye sa la yon se frem frem bo kan sa baba ne shwe ne samba sa ke yi anpe jesus kri kumba o kot sa et le jan baba ayi lo boa ayi bo hon fon bo hon le frem frem bo ho bishye be kabola yi e le za pe fin be man kon fon le ye nou le nou ke boka an jine ke yi ba ze an yi bi han kaya yan han han man kon sa ba le han kaya yan han nou biye ba han nou man fon an jitye la hon man pon an yan mouchou la ho bishi kwa intan ele buye anana amen nene shwa ne samba ime juze mou te man le kon an pase ou mou kan hanyan ale jima ou mou nan sen ye ane hon lo fa ou yi e bien e yon sek ba hela amen.
1: Ne soyez ne chama. Mounye fou, kan kan nous épi akpe Jésus-Christ.